لیزی لمحے پہ آپ ہیں نیلوفر کے ساتھ آن ایسٹ ایف ایم کینیاز پریمیئر ایشین میکس ا ویری ویری گڈ مارننگ ونس اگین. اس گھنٹے میں بھی ہم کوئز کرتے ہیں, اچھے اچھے گانے پلے کرتے ہیں. ویسے ہمارا پورا لائف کا فنڈا یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کلاسک سنیں, فرام دا 70s ٹو دا 80s ٹو دا 90s رائٹ اپ ٹل 12. اوکے, سو اسٹے ود می. مائی واٹس ایپ لائن از اے بٹ سلو رائٹ ناؤ, آئی تھنک اٹس سم انٹرنیٹ ایشو وچ از ویری کامن, ہمارے یہاں تو چلتا رہتا ہے کینیا میں. سو آئی ایم گون ٹو ٹرائی اینڈ سی ورک آن دیٹ بائی دا ٹائم یو کیپ سینڈنگ دوز میسیجز اینڈ اسٹے ٹیونڈ. کمنگ اپ نیکسٹ از اے بیوٹیفل ٹریک in the vocals of Mukesh. Meri behan hai Nahid, all the way from Mumbai, she wanted to listen to this song. Bahut hi khoobsurat gana hai, iske lyrics bahut acche hain and they're so meaningful. 22 minutes past 10, very good morning.

لیزی لمحے پہ آپ ہیں نیلوفر کے ساتھ آن ایسٹ ایف ایم کینیاز پریمیئر ایشین مکس, اور بہت اچھے اچھے سے میسیجز آ رہے ہیں, کچھ نہیں آ رہے کچھ آ رہے ہیں, بیکاز مائی واٹس ایپ لائن از اے بیٹ کنفیوزنگ ٹوڈے, بٹ کوئی نہیں, مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ مائی ہول پوائنٹ از ٹو فار یو ٹو یو نو جسٹ انجوائے سم گڈ کلاسک سانگز آن سنڈے مارننگ. مطلب ایسا موسم, ایسے گانے, گرما گرم چائے, اور کیا چاہیے, رائٹ, کافی بھی پی لو, مطلب ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کافی کا شوق رکھتے ہیں تو. ٹھیک ہے, مجھے اوکے, دیر از ون لولی شیئر, ایکچولی اے فرینڈ آف مائن اینڈ اے ویری گڈ لسنر ہیز سینٹ آن مائی سوشل میڈیا, اوکے, اینڈ ریتو تھینک یو فار ٹیونگ ان آلویز, آپ نے بہت اچھا سا ایک خوبصورت شعر مجھے بھیجا ہے, کہتے ہیں زندگی کی اصلی اڑان باقی ہے, امتحانوں سے ابھی پہچان باقی ہے, کچھ اس طرح سے میری زندگی نے مجھے آزمایا, جو بھی اچھا لگا وہی مجھ سے دور ہو گیا, مسکرانا ہی زندگی ہے, جو اداس رہے وہ تو سانسیں ہیں زندہ نہیں. That is a good one, but again as I said earlier کہ مطلب زندگی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو اپریشیٹ لائف. آل رائٹ, اگلا گانا سنتے ہیں سونو نگم کی آواز میں اینڈ کویتا کرشن مورتی, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل می وتھ سانگ اٹ از. آئی ہیو گاٹ سو مینی میسیجز آن مائی سوشلز از ویل وتھ دی آنسر, گون ٹو گیو یو لٹل مور ٹائم, کہ کتنے گہرے ہلکے شام کے رنگ ہے چھل کے, پربت سے یوں اترے بادل جیسے آنچل ڈھل کے. کمار سانو کی آواز میں یہ گانا ہے اور اٹس اے ویری بیوٹیفل رومانٹک ٹریک فیچرنگ انل کپور, تو آپ مجھے بتاؤ کون سا گانا ہے یہ.

مغرور ہی سہی، مغرور ہی سہی، مجھے اچھا بہت لگا، وہ اجنبی تو تھا، مجھے اچھا بہت لگا، ریشم پہن کے بھی میری قیمت نہ بڑھ سکی، ریشم پہن کے بھی میری قیمت نہ بڑھ سکی، خدر بھی اس کے جسم پہ مہنگا بہت اچھا لگا۔ لیجئے اب سنیے غلام علی کو۔